0: ngeblakake rasa pangrasaku marang sliramu. Kowe kira-kira saweh wangsulan sing marmake atiku apa ora?
1: Panjenengan menika lunjen pengiran. Menawi badhe ngendika inggih mbok ngendika kemapa?
0: Aku kuwi reh ning arep kandha semelang yen mengkene. Yen nganti ana nyocok marang atimu ra. Kabeh mau njalari aku ra kepenak, sliramu go ra kepenak.
1: Nggih punca biru miyen to njen pangeran, anggenipun ngendika menika badhe ngendika menapa?
0: Upama ing mengkene aku kepengin ngrakit endahing urip ing sakjroning bebrayan karo wanita sing tak tresnani. Mongko wanita sing tak tresnani kuwi ora ana liya ya sliramu Roro Mangku. Kira-kira kepiye, eh?
1: Nggih. Menawi kula matur menapa wontenipun?
0: Piye? Ning
1: sekedap.
0: Nek upama ngendikaku iki mau nyocok marang rasamu, ya rasa tido-tido becik kowe matura apa anane jumbuh karo sing kok rasakake.
1: Mboten makaten kok pangeran. Namung kula menika ngrumaosi menawi namung anakipun abdi dalem tumenggung pasing-singan. Menapa samangke mboten badhe ngucemaken asma dalem jeng pangeran?
0: Tumrapku wanita sing tak gadang dadi tetimbanganku kuwi ora tak wawas kuwi putrane sapa, asale sapa ngendi, derajat pangkate kepiye. Monggo sing jeneng katresnan kuwi peparinging Gusti sing dilumeberake marang kawula kalebu aku lan kowe. Piye?
1: Nanging jek kula aturi menggalih ingkang lebet. Menawi samangke malah ndadosaken asor asma panjenengan jeng pangeran.

0: Panambungan sampun benek kalian untuk kawis setunggal warso kali warso kapengker
1: bentenipun menompo
0: sak menikok kata sesawangan ingkang indah ingkang saged animbolaken lam-lamen tumrap sok sing tenang kemawon ingkang mulat
1: ngaten mulat
0: jalaran wonten ing salebeting taman ing katemenggungan wonten sekar rendah ingkang nedengipun mekar monggo dasaripun saged ngluluhaken raos pangraos mliginipun tumrap para priya pang
1: oh mila to panjenengan menika boten miyos saking ngajeng rega tumenggungan kok lajeng jumujuk wonten ing taman sari
0: awit wiwit nalika semanten katemungan mriki menika sampun dados perangan kadidene panggenanipun piyambak
1: mila monggo sak sekecanipun kanjeng pangeran lajeng ingkang kineker wonten sak mebeting manah panjenengan menika menapa kasengsem kayujur kalian sekar ingkang wonten taman sari ning tumenggungan menika
2: nuwun sewu
0: kula bibi
2: menawi mila ngendikanipun Kangmas Pasing singan menika kok injih monggo panjenengan menika kula kuwi ngendika kemawon
1: monggo jeneng pangeran
0: nuwun sewu bibi upama kula niku blaka ngaten kira-kira ajeng do digeguyu mboten
2: lho kok digeguyu kados pundi lho panjenengan menika
0: awit kula menika kuwatos menawi kula ngeblaken raos pangraos kula injih mangke lajeng dipun gegujem
1: menika mboten badhe tinemu ing nala ingkang ngendika menika Kanjeng Pangeran Timur rayi dalem ingkang sinuwun nggih ana ing Mataram wadhi kuwi kepisi monggo kula aturi cobloko kemawon
0: yen ngaten kepareng kula walapa inggih waleh-waleh menapa paman kula menika sampun sawetawis pepanggihan kalian ingkang putra pun Roro Mangun
2: kalian anakku lho
0: inggih malah keporo sampun pirembagan sawetawis menawi kepareng kula mblakakaken isen-isen ing malah kula kula mila keperanan kalian ingkang putra putri menika menawi dipun keparengaken dening paman Pasingsingan pun Roro Mangli badhe kula kundhut lebet mangke badhe kula wengku minangka tetimbang torak tenang mboten wurung panjenengan njih namung badhe gegujeng dateng kula to paman
1: nuwun sewu mboten ateges kula menika gegujeng
0: nenggih kula kuwatosaken menika kanyata dados kasunyatan
1: ning kula menika bombo kula menika remen jer Kanjeng Pangeran Timur sampun ngendika ngaten menika saestu menapa namung gegujengan Allah
2: nah injih menika
1: wangsul
0: kula menika satriya paman kula menika mboten nate matur lelonyotan dhateng panjenengan menapa malih sampun kula anggap kadidene tiyang sepuh kula
1: Kanjeng Pangeran Nalit terus ngendika yen arep mundhut putrane Cepiran Purbo Waseso kula ingkang murbo anak kula nanging wasesanipun menika kados pundi anak kula menika purun sumadyo napa mboten kula tarosipun rumiyin
0: oh inggih monggo
1: nggih nggih Angri
2: kula Rama
1: kowe arep dipundhut garwo karo panjenengane Kanjeng Pangeran Timur rayi dalem ingkang sinuwun ing utara kira-kira kepi blakno atimu
2: nuwun sewu Kang menawi ngaten menika rak lingsem to iki kula mangertos menawi manahipun menika menawi sampun sami rembagan kalian cepungin
1: ya ini ngono apa? timur lenggrah Bandung. Dadi ora mindon gaweni.
2: Jero.
1: Pi.
2: Estunipun. Kula kula sagah menawi kapundhut. Garwa jeneng pangeran. Kamu
0: sago.
2: Badai panjenengan.
1: Sagah. Menika wonten panyuwunan. Apa panyuwunan?
2: Sak mangke

0: kira mimpam. Kulo rak mboten klen tu pamir.
1: Mboten kajeng mengeten. Anak kulo milo gadah panyuna.
0: Niku pancen sik ngajani sampean.
1: Mboten lah wong kulo manoten mriki kok. Ingkang mangsuli lah anak kulo.
0: Mengko yen sampean ajeng preso. Sing weneng niteh kreta nggo medhok manten putri niku ora ratu. Tegese kulo ora njur dadi ratu dhisik agi medhok Roro Mangli.
1: Nuwun sewu. Menika jer panyuwun. Ning menawi dosa njepir.
0: Nyai, pripun to? Sampeyan kudune iso ngandani anak sampean.
1: Nggih, Injih. Becik Mangli kanthi nur kumpuran sih.
2: Oh, Injih. Ayo nggih rerek iki.
1: Jadi panjulmu kok yang warna-warna tangan lima menika ngaten jeng pengiran
0: menawi kanjeng pengiran menika sagah minangkani panjulipun Mangli saestu Mangli kula sumangga kedipun boyong wontening kedatoning Mataram.
3: Mangli menika putra penjenengan. Kalau mau penjenengan sampun nate ngendika bilih Nadyanto purba wonten penjenengan wasiso dateng piyambakipun inggih pun Roro Mangli. Tegasipun sampean menang. Paring dawuh muruki dateng anak sampean, mbok ya penjaluke aja kuwi.
0: Menika dede kula ingkang muruki dateng Mangli mboten. Menika panyuwunipun piyambak.
3: Mangko kula niku pangeran putraning ratu kadanging ratu.
0: Nggih.
3: Estunipun badhe gadah panyuwun menika badhe kuna pinangkani. Apa perkawis setunggal menika? Rategesipun
0: kula kudu dadi ratu dhisik. Kanjeng pangeran. Panjenengan menika satriya. Menawi sampun ngendika datan kenawa lawali pindane sang ratu.
4: Nggih.
0: Wonten salebeting kedaton.
4: Bener sampean.
0: Panjenengan nuwuhaken tresna dhateng anak kula. Sambet tresna kalian anak kula. Lan anak kula gadah panyuwun kados ngaten. Tresna menika mboten entheng. Tresna menika awrat. Ora mung kreta kencana. Nek perlu tresna kuwi ditoi nyawa, kuwi jenenge satriya ngaten jeneng pengiran. Nuwun sewu. Menawi mboten sagah inggih sampun.
3: Upami
0: teges burung penjenengan.
3: Kula mboten nyembadani pamutahipun.
0: Inggih sampun.
3: Sik sekedap.
0: Mboten dados garwa penjenengan ugi mboten menapa.
3: Sampun ngaten paman. Kula sampun tresna satu kaliyan ing putra. Panjenengan rasih kok pripun temen bocah nggih pun gelem.
0: Lah wong nami tresna menika amrat kok. Menapa malih namung kreta kencana. Nek perlu ditoi nyawa. Sauger panjenengan saged menika minangkani menapa ingkang dados panyuwunipun Mangli. Heh, kowe apa? Wis mikir. Suminggir. Rono. Abdi ora wayahan. Durung wayah wis. Nggak, ini
3: kulo tresno saestu kalian ingkang putra.
0: Lah sampeyan kok kados pundi?
3: Monggo prasetyaning ati kulo paman. Kulo trimo mboten ngerti soroting surya yen kulo ora urip bebarengan karo Roro Mangli.
0: Menawi mekaten Kanjeng Pangeran Timur saged ngudanani menapa ingkang dados panyuwunipun anak. Teges Kanjeng Pangeran Timur kados ngaten menika sumadyo dados ratu ing Mataram.
3: Nanging caranipun
0: nuwun sewu panjenengan sagah menapa mboten? Saguh dadi ratu apa ora?
3: Dadi ratu niku tutane urip kepenak mubra-mubru.
0: Nggih. Sagah. Menawi panjenengan sampun gembleng sedyanipun pindhanipun wonten manah menika kadi dene gunung pengawak waja sampun panjenengan ingkang tumindak.
3: Lajeng wong sing kepengin dadi ratu kula kok.
0: Kanjeng Pangeran Timur cekap dahar ingkang sekeca. sare ingkang prayogi kinemulan selimut wastra sutra mboten perlu menggalih menika. Cekap kula ingkang badhe.
1: Ning rak sampean ora gegujengan ten. Sampeyan ora geguyon ten.
0: Pasing-singan ora watak geguyon Kanjeng Pangeran. Kula ingkang badhe tumindak kados pundi caranipun jongkeng kawibandan.
1: Oh, nggih, nyuwun pamit.
0: Lakon penjangkak.
2: Nuwun sewu. Dados panjenengan kagungan penggalih
0: Nyi.
2: Ini kok kagungan kerso ingkang kados nah.
0: Kudune kowe kuwi jumurung marang apa sing dadi kekarepan. Ya ing kene iki margane anakmu Mangli wis bisa mancing ing undak-undakane kawiryan. Ngerti? Mangli bakal nyecep kawiryan. Bakal dipundhut mlebu ana ing kraton ning Mataram. Lan aku sing jumurung. Kowe ora ngerti karepku sing sak tenane to?
2: Kula pinanggo jeneng mangkat. Ning kenging menapa panjenengan kagungan kersa ingkang kados ngaten menika? Tegesipun panjenengan menika badhe njlopraken anak kula piyambak, Kang Mas.
0: Kowe ora ngerti karepku. Yen wektu dina iki aku sik kogel mangkel. Muring jroning atiku mergo aku ora trimo. Dampar ring kraton Mataram iki dilenggahi dening Gusti Pangeran Rio Adi Mataram. Kang saiki wis jumeneng nata. Lagi wae wini sudah. Kanthi jejuluk sampeyan dalem ngerso dalem Sri Susuhunan Amangkurat Agung Senopati Kalifatullah Panetep Panoto Gom. Neng aku ras rujuk kudune sing jumeneng kuwi Kanjeng Pangeran Timur dudu Rio Metara. Nanging saiki kasunyatan lan pepatih dalem kudune aku sing didadekke patih. Sabda dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung Rikala Semana. Nanging sapa saiki? Sindurejo labo-labete urung sepiro. Aku karo ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung Merak Retu para bangsa Walanda. Aku sing dadi senopati Mentara. Dudu Sindurejo.
2: Kula mangertos, Kang. Pripun desa?
0: Ora bisa.
2: Sedaya menika mila kawula ingkang kersakaken. Boten panjenengan.
0: Ora bisa.
2: Nanging boten ngaten menika carane.
0: Kaya ngene iki carane. Pancen kudu kaya ngene iki.
2: Sepisan malih kula ngelingaken panjenengan. Sampun dipun lajengaken kersa panjenengan ingkang kados ngaten menika. Menika tundhanipun boten badhe sae, Kang Mas.
0: Kedhaton Mataram ingkang sinuwun kudu tak lorot saka palenggahane. Panjang Pangeran Timur sing kudu jumeneng. Awit kowe ngerti. Enten sinuwun Amangkurat Agung. Kuwi biyen wis tau ing pasinaone para bangsa Walanda. Tanwurung cacane tata kaprajaning Mataram uga rinengkuh ing pasinaone para wong bangsa Walanda.
2: Bisa nalik kula. Sampun dipun ajeng.
0: Ora bisa. Cincin-cincin kebus aku kudu nyabrak. Yen kowe ora surjuk, lunga sore.
2: Menawi ngaten menika cincin sampun kalah.

0: badhe paring dawuh menapa, Ro?
1: Iki wis temeka ing titik wancine.
0: Napa badhe paring ganjaran ku?
1: Ganjaran kepiye to kuwi? Hah? Durung-durung nampa ganjaran. Mengko kowe bakal nampa ganjaran yen wis kelakon apa sing dadi penjangkane ramamu?
0: Padatan Rama menika menawi nimbali kula ora dinamung paring kekucah dhateng lunya nggo seneng-seneng lek. Ngaten to, Ro?
1: Oh, durung. Mengko. Mengko yen wis kelakon kowe bisa seneng-seneng sak karencang.
0: Ngaten sih.
1: Iki ngene.
0: Kados pundi, Ro?
1: Kira-kira sesuk madya ratri.
0: Madya menika
1: ratri. Tengah wengi.
0: Tengah wengi.
1: Penjangkane Rama kudu kelakon. Kelumpukna para nom-noman sing gamben-gamben. Yen perlu para brandal begal kecurat popo, dikelumpukake. Sesuk madya ratri kowe gawe geger ana sak jabaning beteng Purayogung kraton ing Mataram.
0: Kula Rama.
1: Sak kancamu.
0: Oh nggih. Mustaken dawuh.
1: Yen wis gawe geger ana ing jabaning kedaton. Rama bakal manjing ana patung gone ingkang sinuwun. Rama bakal nyidra Yuswadan.
0: Menapa mboten klentupan ampi kula, Rama?
1: Kowe krungu apa?
0: Nggih.
1: Krungu ora?
0: Padhe nyidra nika, Kang.
1: Kelumpukne kanca kancamu nom-noman gawe derdah gawe geger sak jabane cepurining kraton.
0: Mbenjing menapa kula kedah tumindak?
1: Sesuk bengi tengah wengi. Upamane ki ndi?
0: Menawi ngaten parang nyun pamit Rama, lilah dalu.
1: Aja nganti kleru.
0: Parang Rama.